Yeah, ke dada mere, ke musko dola, ke bimbori bache, ke jistro, ke arwile ka sigile abe ha, ke arwile ka sigile abe ha.